0: Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Radio Delta.
1: Aul kulliom nishufna el kum mishtato eshuftu wel kullu في العالم عنده اشتغلوا يعملوا ونحن اليوم نشتغل.